Ton cecil luyel-luyelan. Ewa semono, ora ono poro kawulo kang kacingkrangan desang yuk.